Niedy steješe serbska šula, tedy hišće s tutym pomenowanjom w Budyšine na serbskich rebjach. Runje tam w tym tvarenju, kotrym się dżęca, dżeczaca a młodźinska biblioteka města Budyšin, po takim naprzeczał tutemu hoteli, podla bohateje wieže, haj a potom, jak chodzach tam też, a zastupich tam do prynio letnika, a potom w cyczym letniku, po takim Kunstruhe, spočatk cyčoletnika, přečenjech my potom na budeske cilnišćo, a dženca šak ste serbska zakvadna vyša šula tam na Flincuvi, na tam dženše tež budeske serbske gimnazija, serbske internat. Potajkim, 80 let serbska šula je moto leca, a šulaki a šulario su se na to tež přijotovali mezdrujim se zvustajencu, ale poriča tež se svetkami časa, kotrž, abo kotrž so na svoj šulski čas išće rad ljube dopomnija, to potajkim ste deletne tež tam na plane. Posomenčinu do šest Čeche.

0: Wažne słowo.
1: Słyšiće dźensa wo tyže z inženije ze Smochčic.
2: Mozaiki su čase přetrali. Znate su ze starych cyrkwiów, ale tež na modernych fasadach su widźeć. Wotaloka wobladane jewi so wumjowska tvorba. Dola w bliskosći su jenoś lute małke kamuški widźeć. Niekotre wyszczate, druhe tupe, pozdatne, nenapadne. Kóžde mozaik započnje so jako romada črjopu. Treba wumjowca, kiž je ze sčerpnosću zestaja a z pozdatnje nerody wobraz tvori. Runje tak je to z nami. Naše živenje je kaž mozaik. Je wumjowska tvorba načisnjena po Božim planje. Kóžde kamušk ma svoje krute miestno, ma svoj nadawk cyłku. Sme junkrutny dźil we wulkim mozaiku živenja. Bez jednotliwca by cyłkony wobraz njenospołny był. By dźiru zawostaju, kotraž njehodzi so pjelnič. Hakle přez naše šelake kmanosće přinđe barba do cyłka. Ši doživenja, samo čimne hodziny, wudosponjeja wobraz. Ničo nie je připadnje. Šo, štož přinđe, a štož nas wočakuje, je po Božej voli.
1: Tole praj hyža zinčina ze Smochčic, ve nadawku a zamowitosći Baćenskeje wosady.

0: A Matej Šakeroně prajo, že je voda wupadnyła, a on ma dalšu aktualku, kotruž nemili skomdžić, na kotruž chceme netko pokazać, Matejo.
1: To menujce sme runje dostali WhatsAppku utromne dak za pokiju. Pitna voda ve cilej gmene Ralbice Rožant buđe hakle zaso wokuo Šiponja zaso. Tu příčina je, zo je so roa puknyła, tak z najmenša aktualne informacije, štož netko vieme gmene Ralbice Rožant. Tam snalaje čač mače vodu doma.

Skupina Holaski, Donatec, Bracja, Bosčija Donata smy runje słyšeli, kiše si z dobom tež umyslił melodiju a tekst za jeden štučku z lieta 2020. Štuž ma dženca lošt, jeli mače to večo, popodnu, dopodna, dyš, šojene dy, kotrom času, poladajče raz na naše socialne, abo do našich socialnych sečov, na naše strone internetče a do našeje app. V našich nuosčach, v obrazach poladame iš raz na kulturne vrške konca tydenja, mineneho konca tydenja, sme z kameru vústup kora Lipa s Lepom převodželi a vidíče tež reje skupine dječi a modžiny z Bretnje. A toho runja sme tež zvonka v Užice pobyli, například prezentovachu však so Serbia ve Moritzburgu na letošej parádže z Rybcu, například. A ja ve obrazu vo sakskim kulturnym herbstve ich hashtag šižery a zanimaj kročeše svojba svetence. To a viac ve našich poješčach, ve obrazach.

0: Móžne słowo.
1: A tute słyšiće dźensa wot Hilže Zynžineje ze Smochčic.
2: Mozaiki su čase přetrali. Znate su ze starych cyrkwiów, ale tež na modernych fasadach su widźeć. Wotaloka wobladane, jewi so wumjowska tvorba. Tola w bliskosći su jenoś lute małke kamuški widźeć. Niekotre wyszczate, druhe tupe, pozdatne, nenapadne. Kóžde mozaik započnje so jako romada črjopu. Treba wumjowca, kiž je ze sčerpnosću zestaja, a z pozdatnje nerody wobraz tvori. Runje tak je to z nami. Naše živenje je kajš mozaik. Je wumjowska tvorba načisnjena po Božim planje. Kóžde kamušk ma svoje krute miestno, ma svoj nadawk cyłku. Sme junkrutny džil we wulkim mozaiku živenja. Bez jednotlivca by cyłkony wobraz njenospołny był. By džiru zawostaju, kotraž njehodži so pjelnič. Hakle přez naše šelake kmanosće přinđe barba do cyłka. Ši doživenja, samo čimne hodžiny, wudosponjeja wobraz. Ničo nie je připadnje. Šo, štož přinđe, a štož nas vočakuje, je po Božej voli.
1: Tole praji Hilža Zynžina ze Smochčic ve nadawku a zamołwitosći baćonskeje wosady. Pěć do osmiše.

0: Nětko, po tegem městem tam ta voda stej. Při pěstowarni a při šuli Ralbicach dvaj vozaj z vodu, šako ve gmeni Ralbicu Rožant votranja šuže pitnu vodu nimaja, nekak hač do připodnja peča. A propos, tež važne so informacije hinajšo razu.
1: Što so pola vas hiba? Nadžijo mje nic jenoš čisto. Dy so pola vas veusy, gmenje, vosadže a vo doastle sveči. My sme rade z vulkežicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.

Hrušwy a jabłka zrawja. Haja, poladamy raz do Wielbika, što so tam šo takle koła. Dźěweć měnčno hišće, a potom budže dźěweć ich a tole jule je so wě. Mirčin

0: Kožne słowo.
1: Słyszycie nitko krótko do dźwięczych. Jeszcze raz wot hilže zündženeje ze Smochčic.
2: Mozaiki su čase přetrali. Znate su ze starych cyrkwiów, ale tež na modernych fasadach su widzeć. Wotaloka wobladane, jewi so wumjowska tvorba. Dola w bliskosći su jenoś lute małke kamuški widzeć. Niekotre wyszczate, druhe tupe, pozdatne, nenapadne. Kóžde mozaik započnje so jako romada črjopu. Treba wumjowca, kiž je ze sčerpnosću zestaja, a z pozdatnje nerody wobraz tvori. Runje tak je to z nami. Naše živenje je kajš mozaik. Je wumjowska tvorba načisnjena po Božim planje. Kóžde kamušk ma svoje krute miestno, ma svoj nadawk cyłku. Sme junkrutny džil we wulkim mozaiku živenja. Bez jednotlivca by cyłkony wobraz njenospołny był. By džiru zawostaju, kotraž njehodži so pjelnič. Hakle přez naše šelake kmanosće přinđe barba do cyłka. Ši doživenja, samo čimne hodžiny, wudospołnjeja wobraz. Ničo nie je připadnje. Šo, štož přinđe, a štož nas wočakuje, je po Božej voli.
1: Praj Hilža Zündžina ze Smochčic na doku a zamowitosći Bačonskeje wosady. A tute je a dalše nabožne słowa a tež nabožne wusowanja namakać na našich stronach internetu a w našej app MDR Serbia.